0: Eho.
1: Eho.
0: Eho.
1: Eho.
0: Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
1: Emisija o nauci,
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama.
0: Inovacijama.
1: Inovacijama.
0: Eho. Nauke.
1: Nauke.
0: Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Građanska naučna istraživanja predstavljaju naučno-istraživački metod kojim se javnost uključuje u proces naučnih istraživanja. Građanska nauka omogućava ljudima koji nisu stručnjaci da u određenim oblastima budu aktivni učesnici istraživanja. Oni mogu da učestvuju u prikupljanju, analizi, predstavljanju ili promociji dobijenih rezultata. Aktivno učešće i doprinos javnosti, saradnja između građana i naučnika doprinose i unapređenju istraživačkih kapaciteta izvan tradicionalnih istraživačkih institucija. U svijetu su građanska naučna istraživanja izuzetno razvijena, dok se na našem prostoru o njima

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća, master šumarstva Branislava Dukić, vodi nas kroz građanska naučna istraživanja. Razgovaramo o jednom takvom projektu kojim građani pomažu naučnicima u istraživanju i zaštiti prirode. Negdje priča o biologeru, pretpostavljam da će biti nastavljena, da planirate možda razvijati ne samo ovu aplikaciju, već uopšte građanska naučna istraživanja. Spominjali ste Sloveniju. Da li postoji kod nas mogućnost da se možda negdje uključe i ministarstva, da se možda negdje raspiše nekakav javni poziv, odnosno konkurs, gdje bi nevladine organizacije koje se, na primjer, evo, bave biodiverzitetom i ne samo biodiverzitetom, konkurisale, okupile i građane i javnost i naučnu zajednicu, jer nemamo dovoljno naučnika. Evo, upravo sada što ste pričali, vama ovo mnogo pomaže da mjestima gdje ne možete da stignete vi fizički ni vaše kolege, to odrade upravo građani.
1: Da, pa mislim, ja se nadam da će ovo i kod nas biti prepoznato kao pažnje vrijedno od strane institucija. Mislim, donekle već jeste i mi smo ostvarili neke vidove saradnje i ne znam da li ste to upravo

0: gusle, kada vi pominjete tradiciju?
1: Pa gusle su bile kraj ikone, na duvaru ili zidu, gdje je bila ikona slave, gdje je bilo kandilo i gdje je bilo gusle. I u mnogim domovima i puška je bila kao simbol junaštva i tako dalje.
0: I djeca nisu smjela da diraju gusle?
1: Djeca su samo mogla da gledaju gusle i da ih zavole. To je bila svetinja. Tu nije bilo da dira dijete, tako da i ja dosta dugo nisam smio dirnut gusle dok nisam malo ojačao i da sam prihvatio i da se kaže neka i nek uči dalje da se nastavi.